0: так пильно. Ви нікуди не дали.
1: Йоко рейли м'юшко.
0: Бадані махне. Хаш філлахі ма арда баша.
1: Як ва тіма міди? Кіде бі, кіде бі мит? Кі мін бі мит?
0: Ін хада ілля малукун карим. Кіде чам мара кайя гайу і тати яна бок?
1: Кі жуа усіпі? Кі фіду барабав?
0: Неке? Етам сіну рух лекме чупокон.